Күндіс сонсгчада. Ода тавүкін үг айсыгын ойын чимэг зоқа шүраан дуусын цэргін бергіна күсілгі кэд уғы сонархох болу.